papa ye kene ni sei mi mami abuto mu konku enti ye pepepe eni ene isura no oduyeni yale bebre ba bubu odi nyina enti edro ba ko ye timi sane nyina okuyani so enro digu no ba isuei ema ne bre ema ye di de ko fa mane ebre ye ni adwuma pa no no konkon sei adwuma pa ewudie yi eye adwuma pa akawe yi adwuma pa ansanom kro no bo adwuma mo adwuma pa no no wo ka kire me nu mie nu se ye na anti wo nwuma pa ni mu o enwuma pa ni mu aye na to wo nwuma pa ni mu asam no tritri yi